Volbeat her på Radio Rock. Jeg skulle gjerne vært der på den konserten. Jeg litt usikker på hvor det var, et eller annet sted nede i Europa. Volbeat spilte sånn midt på 2010-tallet en gang. Så hopper en fyr opp på scenen og blir med og synger på, hva heter den låta da? Heaven Nor Hell, altså Volbeat-låta. Gjett hvem det var da? Steven Tyler. Det ganske crazy.

Audioslave og Be Yourself her på Radio Rock. Youngblood, han er et navn jeg leser støtt og stadig. Har ikke noe sånn voldsomt forhold til han. Har ikke hørt så mange låter. Har hørt den her riktig nok et par ganger, for vi spiller den her. Men kommer til Tons Rock spent på hva den pakka der blir live. Du skal få Zombie av meg her på Radio Rock.

Radio Rock til ære for dagens bursdagsbarn. Gitarrist Kerry King, 62 år I dag. Håper du har en fin onsdag. Ja, hvis du I Nord-Norge, så regner jeg med det nytt godvere. Litt mer raining blood I sørlige deler av landet, ser jeg på vedkartet. Du skal få jobba på videre, altså. 1 time og 23 minutter igjen av arbeidsdagen, hvis du ferdig fire. Og du får Nirvana, du får Rammstein, Ich Will og Nightwish.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.